0: ko ngā iwi katoa e toru nei, ka whai i tētahi whakapāha i te karauna. Hai anora e te iwi e tino whakaheana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone, i tā te minite i ngā takepūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana, hei whahangai atu ki te hunga kāore e pērārawa ana te oke. Hei tā Cipollone, he mahi whakarōriki tēnei nā te minita i ngā takepūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā ana kei te patu te minita i ngā takepūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā takepūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakarōriki, hei tā ana e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whāngai atu ia paora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
1: Te wero ki te kāwanatanga, te minita tahua pūtea ko tēnei. Whakataki he pūtea taketake whānui pera i te pūtea whiwhi mō ngā tangata katoa, puta no Aotearoa. E hihi ana tātou te kite, te rongo, kua kiki haere ngā moni ki ngā kaupapa whare, kaupapa kāinga kore, kaupapa mātauranga, hāpai, e rangi, ngā kaupapa e kīnei mō ngā taitamare ki te take.
0: Hoi anora e te iwi, ko mana te kōrero i te pāti Māori ko Āperehama Edwards hea o Ngāti Wai, tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Āperehama Edwards ki te karare, anā hei uiuitanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau me te aha. Hei tāna e hea hiāna ia ki te ātako tuitui i te whānuitanga o te tai tokerau me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau hūri noa i te tai tokerau, kia puta o rātou ihu i ngā whakamātautau o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Āperehama Edwards.
2: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tuawhenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti, o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pakeketanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohiana, ko huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautia ki te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e meana ko ia hei kaitia ki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohuru tia nei rato i e nei tau. Nā ko ia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Ko hoki whakamuria ke te minita i ngā take mātauranga Erica Stanford i te wāhanga o tana Ture Hall e whai ana kia panonitia e tahi o ngā tikanga e pāna ki ngā mātua e whakaako ana i wāratau tamariki i te kāinga. Toko maha ngā mātua i hui atu ki waho i te whare pāre mata i nanahi ki te whakahē i tērā wāhanga o te ture. Me arawā ke ka puta te tauā ki i te minita e ki ana kei te rongo ia i ngā kōrero ā ka tahuri ia ki te panoni i tērā wāhanga o te ture ināianei. Hei tā te āpiti hana, e iri ana te whakamā ki runga i te rai o te minita i te mea i hēra wātu tana mahi. Hoi anora e tīwi e whai a kenei ko ngā hā kene kina. Kātie tīwi kei mua a New South Wales tahi te kēmu ki te kore whai muri ho i te tuatahi o ngā tākaro State of Origin i Ngāpō. I kāri wherotia te uri Māori a Kaelin Ponga i roto i tēnei tākaro nā te rutu mō rea te rutu teitei a nōra hoki. Engari rawe hoki e rātu Māori a Casey McLean a rāua ko Nikora te pou mua e tākaro ana mā Queensland. Kia hatia i te mutunga i ho ko New South Wales i toa rua te kaumārua. Ki te rua tekau. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakaromo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, ko mūma. E hehea nā New Zealand First kautu arua kākā arā Marsden Point, e rohe ohanga motuake arā hei Special Economic Zone. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E hehea nā New Zealand First kautu arua kākā arā a Marsden Point, hei rohe ohanga motuhake arā hei Special Economic Zone. Hei tā ngāri poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture, kia māma ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi hoki. E ai ki te minita whanaketanga arohe e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, ka tipu wawe te ohanga, ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
2: Kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Ka whakarere kia te ture e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga iau kamupene ka whakamāmātia.
1: I tērā wiki i puta i te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā taumahatanga i ngā rangatahi ka puta ana i e rā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi, kā rei te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koea ngā kōrero, nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te uiui ngā mana wahine ki mua pū i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I huake tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine, kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei i a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore i te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei i te tau patupatu nui i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
4: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakatu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātai ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tigihau, te TikTok rānei. Ko te katoera, no Amerika, no reira nā mātā puno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roro hoki ahi mai nā te ai ai no reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia ngā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hiahia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. Atawhiri mātea. Tainui Live with...
6: Ai rai te iwi, Tainui Live with ahi ahi mārea ke tātou katoa ki rungai tēnei rangi. Tai te 28 Mei, 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua, 26 te pāmahana, 8 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro, he tini kapua, 25 te pāmahana, fitu te pāmakariri. Tokoro Raukawa, he tini kapua, no hoki ki te rangi, 24 te pāmahana, ka heke ki te fitu. Kirikiri roa, ki te taone nei, he rā e fiti ana me te rangi kā puapua, 25 te pāmahana, ka heke ki te fitu. Te kuiti Mania Poto, he rangi kā puapua no hoki, 26 te pāmahana, ka heke ki te fitu, hei te pō, papakura tāmaki ki te tonga. Ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā puapua, 26 te pāmahana, ka heke ki te iwa. Ko i ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi, o te tai te 28 Mei, 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 25, i te whā.

Jen Kopay and Justin Bieber, right there, me tēnā wai ta Peaches, PTT. Ai, ahi Māori e tātai, mā nau mai hoki mai. Aki tēnei haura o te rima karanga a te waha aroa. Whēri Wāp, up next, me te waiata White Roses. Benny, whai muri te waiata rā, me tāna waiata Kokore Hekupu. Katahi au ka hoki mai, me tā tātau karere, o tēnei haura. Ki runga i te reo o Tainui, iwa te kaumarima, i rawha.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki uhu kreiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmeni.

0: Kia hi wara
1: e tēnei tuku, kia hi wara e tērā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ingoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārā e hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toi tū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E hika tuaki ki runga rā, whiti ki taua, hei tamatū, kume ki te uru, ue ki te tonga, he ki nuku hikirangi i arara. Kangarue, kangarue, toi ki te haumaranga i kia whakarongoe, taku kiri e te kikini o te rehutai, o ngā ngaru whatiwhati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Horahia o mata kia mere tuahihi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau i te tini te pō, e kokoia, e ara e. A tamari e kia koutau, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga i tō reo irirangi Māori, kia koutau ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga i te pūrangi, nau mai, whakatau mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu, e tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, rua tekau mā iwa, o ngā rā o Haratua mai rānei, rua mano rua tekau mā ono. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho i tēnei wā tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākike, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

korongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu i raro i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana i tēnei rā ko tēnei te rā mere paraere rānei. Ngā mihi nui kia koutou, ngā reo irirangi Māori, kia tūhonohono mai i tēnei wā, kia koutou te māngai pāho mō te pūtea tautoko. Te taima i nāi nei, 24 miniti ki te kotahi.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whaia tihi puanaki. Tēnā rā
2: koe. Tēnā koutou.
1: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai haka anō hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e, roho, e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, e whaia tihi. I tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waita. Nā reira, kōrero mai o whakaaro kātahi. A kārua, me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
2: O horere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te waipunamu nei. Kaumā iwa, whanango ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, ahuro te tangata, me ka
1: kua
2: mātou o te waipunamu nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi. Mahi ia e mātou, e rātou mā, te ano mai rāno ana ka kite ka mawera ka kite a ngā hua. Hawhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, ka e ki ana rātou ngā rōpū tūturu e aki aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, a tā hua te rā, kua tino piki o tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nai nei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whanuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou taenga mai ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru no ake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere i te kite, ma iwa ngā rōpū.
1: Nā reira, ai, nā rungi tēnā e rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nā reira, ai. Me timata tāu o mai te rōpū tua rima, ana ko te pāo.
2: E tu e mue taku korotanga mo tērā i kite ai tau rā, i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
1: Ai.
2: Me ta mātou koa kua mātou ngā tāngata noho manene i konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana, e tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
1: Ai, ai. Nā
2: reira, te roa putua rima, ai, e haere atu ana ko te pāo tahu, kohi kohinga, kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū, engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna ke rātai.
1: Kapoi.
2: Nā reira ko te pā o tahu tērā, nui ngō ngā tāngata nei he ako ngā manuhi, he ako ngā nāku mai ngā wā mua, he kura au ako ngā i roto i te ao haka, nā reira e pai ana kia kite kite i a rātau, e tūtū mai ana i roto wa rātau rōpū whanau. Ko rātau tērā ko te whā o tahu, kua whā atu kō, ukutia he kohi kohi ngā kaihaka mai, hei o te poti, te kuhu mai we tahi atu rōpū mai neke, mai i te waipounamu nei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku ana i tēnei tau ko o te poti ko rukutia.
1: Ko rukutia.
2: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Kasaria mea tamariki.
1: Ka poi.
2: E tana wahine me ki e rangatira no ngaitahu mai o te poti.
1: Tau
2: ko reira in te pai o tana tau kaupapa i te nuinga o ngā rātau kaupapa i waihatana mo te taia tino a tāhua. Pai ki a rongo tātou.
1: Ka poi.
2: O tātou wera o kaupapa e kōrero hi ana i waihata te ana. Rātau, te tuawha.
1: Tuawha,
2: ai. Atu, manua tāne, tuatoru atu ko manua tāne. Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū anō mā rātau, ngari ko rātau ka mea tino tuake wenei rā, wenei tau tatāke nei, me te kaha, te nuinga, te hunga mai ngā kura kaupapa, ngā reira, mihi a ngā kaupapa e pāna ki te reo. Mea te aho matua wera mea
1: katoa.
2: Mm. Te whānau Waitoa, ngā tuarua atu ko mātau anho, o Koko Tangiwai, he Rōpū Hau. I te rao ngā wā, engari i tuarua atu i tēnei wā. Me tā rāta ki ana i te te rangatahi ki ana te ngā iwi katoa, ngā momo iwi hapū katoa, enana te ahua ngā te nuinga o ngā rōpui konei, no ngā hapū katoa. Ai, ka whaka piri atu rātou, hirunga i te kaupapa, te karanga o te haka. Mea ko pūmau tana māwera, tuatahi atu, tahi mai ko te ahi kāroa, me te ka kite koe a rātou, e rua wa rātou rōpu i tū, te rōpu pau mātua me te ātāhua, kuko te pai te ngākau, wa rātou mahi, wa rātou waiata, mai tō rātou rōpu me te toa, tā rātou toa ngā pakeke ki te waiata, i ngā waiata, wa ngā waiata kau mātua, waiata tia i rātou. Nā reira ko rātou, engari te ahi kāroa i wini o ngā rangatahi, ko ngā rangatahi, e tō rātou kai arahi hou, ko puta mai a tawira takurua ko ia te kai whakahaere ngā wā mua. Engari ko te tahi o a rātou tabariki kua pakeke nai nei ana o riro iai a te mahi i te, te rōpū. Ngā mahi, ai. Pakari i te no pakari ngā iwina, ngā kai haka katoa o te rā. Pakari te ao haka. Nā reira ko te mahi ngue ma mātou. I rongo i a koe e meana i ngā wā mua, kei te turi wai ata tonu a hau te mohio koe.
3: Kia poi.
2: Ngari kore kaha te oma oma pera i pera i a rātai. E ngari i roto i te ao haka, whāri ki au. Tino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te rere ki ngā rangitū haha. Ai, hara mai.
3: Kia poi. I roto i te nuinga o ngā whakataetai kapahaka āruhi o tinaruhi o tinaruhi. Kua kaha kitea. Kua tai mai, kei te tū mai ko te reanga hou, kei te tū mai ko ngā rangatahi, ai, ko ngā tamariki no mua, engari kua pakeke ake. Kua kite hoki koe i taua āhutanga i roto i a waitaha?
2: Ai, ai, o tino kite, engari kei pū hehe ngā mehanga pakeke ake. Ngā rangatahi te mahina, kia kuero, kia kaua waihotia ki ngā rangatahi nā te mea kia hore kau kei a rātou te wairua o te pakeke.
3: Tika.
2: Ia, e pai ana wā rātou mahi korikori, tiki nā nei tīri ngāku.
3: Ka pai, pai tī. Ana, i te kōrero mai koe mō tēnei mea te whakataetai, ahoi anō, heha rā nei te mea pai ki a koe, ko te tū whakataetai, ko te tū whakunga haurā.
2: Moi moi a, ku moi moi a moi ho whānui tēnā te paku whakāno, te whakataetai ki a hau he wāhanga anō, wāhanga noiho o te tirohanga whānui. He wāhanga, ka tautoko au ngā whakataetai mairano, i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka, o te rūpū. Engari kia kaua tātou e horomia e te mahi whakataetai nahe. Ai, panga ngā mā whakataetai, ka tō kite ke au, oho ana te iwi, oho ana ngā rōpū.
3: Ka pai pai a ti, ana tērā pia hei pātai, whakamutu ngā mātai ua. Ana, taku mōhio te tikanga. Te tikanga, ka tū, te hui o te matatini ki roto i a koutou. A te rātou, ahoi anō, ne, no te rātou, i panatini ai ngā pakaro, ngā pakaro o te puari o te matatini. Ahoi anō, ko tāku kia koe, he painga nui tonu tēnā o koutou, te manaaki i tēnei o ngā ki roto i a koutou.
2: Tino, e mea nui ki te iwi, ka tū te matatini ki wainga nui a rātou, a ngā o tei. Tore pai te iwi, tore te pai te iwi, te whenua, pai te tai ngātu o te matatini. Whaka ohoho tangata, whaka ohoho i te rohe, la he mea pai nā reira, e kua riro i a Waikato nei te tau e tū mai nei, a te wā kahore, roto i taku hinengaro te wā e hoki iho matatini ki konei.
3: Ka poi. Me
2: haere ki te tai tokerau i te tuatahi.
3: Marama, ka poi. Ka poi.
2: Kei konei te wātaka mo tērā mō ngā tau e tūai a matatini ki tēnā rohe, tēnā rohe, tēnā rohe. Tērā pare me te.
3: Ka poi. Ko tētahi mea pai kia hau, ko āhua roa nei te wā, kei a koutou ki te āta pakarite rite, kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
2: Ai, and mā ngaitahu, koi au i roa e noho roa nei wanganui a rātou. Ka rātou kaha tiaki tangata, kaha tiaki āhau. Kore te tangata hiehia hoki te mea hore kau he titi, hore kau he kaura.
3: Tika.
2: Mā ngā iwi nei e tiaki te tangata.
3: Ai, ko āwu rite koe ki tētahi oku karaua hōhua tūtungai he. Ai, i pāngai hia hoki, i a ngai tahu, i a Waitahara. Ai,
2: he ko ia tonu tētahi oku.
3: Ah, nē.
2: Ai, te wā roa mātou i konei, ene ngā ka mate mai konei.
3: Tika.
2: Tēnā koe,
3: tītunga. Ai, ai.
2: Tēnā koe te waia mai nā.
3: Ai, e whai atihi puanaki. Nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mōu i whakawātea mai i a koe anō, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari Taitimu, tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui, tēnā.
2: Tēnā koutou whakapā mai dei.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Tēnā rā tātou katoa, e tika ana kia kōrero anō tātou, kia rā Wiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena, ki etahi take tōranga pui te tūtahi. I rongo au i whakaputa aina e Nicola Willis, tana hia, kia poroa ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui mā te tekaumāpā pai heneti i roto i ngā tau e toru e hariake nei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka tēnō mātaku ki te iwa mano tāngata kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā tau maha. I roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki i roto i te whare, kei te hewe nā kōrero no te mea. Mehe mea ko te rima irakati whā pai heneti o te hunga kare whai mahi, te kau irakati waru pai heneti o te Māori kare whai mahi, e nui tērā. Rua te kau mā whitu pai heneti o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
2: Nō reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga a ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru pai heneti o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i te rima te kau pai heneti o te whenua nei. Nō reira, kuena hoki weitahi mea hei tirohanga mā tātou, mea kāre tātou puta ki te pōti hei te noa ima whitu, ka waiho mā tēnei kāwanatanga tonu tātou e kāwana. Kore tare a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te Pāti Māori ki reira. E koe hoki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta i roto i te wiki ko hipake, i roto i ngā Pauls mo te iwa marama ko hipake, e kore tare te turaki i tēnei kāwana tanga ki te kore ko te Pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori, i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Nō reira, kia kaha kia tātou. Kia kaha kia tātou. Mehe mea pirangi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti, mo te Pāti Māori. Ki te kore ko te Pāti Māori, āwa ka waiho mā New Zealand First tātou e tohutohu tonu, en kei reira ke te āwangawanga me te raruraru nui mō tātou, no te mea ko rātou kei roti i tēnei kāwana tonu, e turaki i ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, te taha ki te Taiao, te taha ki te ngā wā tātou kaimahi, te taha ki ngā uniana, anō hoki te whakaparahako anu hoki i te hunga takatāpui, me te hunga kei te whae kāinga ki kone no tā wāhi, kei te pirangi tātou ki tērā tu āhuatanga kāwanatanga, kia kaua koutou e pōti mo te Pāti Māori. Engari me te pirangi koutou ki te turaki i tēnei kāwanatanga me ona hēnga katoa, anā ko tai no tō pōti i roti i te rārangi Māori, ko te pōti mo te Pāti Māori, kei reira ki te oranga mō tātou, mā reira kēka ki te katare anu ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā, te tahua pūtea, hea ko ake nei, ia puta mai ai. Hoi anō, ki onei whakaro, ka pai painga rānei, a ngai Māori.
2: Ka re painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori, kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tahua

0: puta hei te wiki haere ake nei me te whakaro nui kei reire ki te Māori e Wikitori ana, e kao. Kāre he painga, ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri, te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, ngā kamupene tūpeka, kei te kita, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise i tō tātou whenua. Koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha ki a tātou, kia kaha ki a tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou, me pē hea te rautaki tika, hei tūraki i tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te pāti Māori kei rere ke te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo au, ka tahi anō, ka tau āki e Āpirehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te pāti Māori, i roto i te rohe o te tai tukerau.
0: Kei te mihi atu e rā ki Āpirehama, e hara tēnei mahi māma. Me mehe mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, no te mea kei te māia, e tangata māia, no te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. No reira kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiu e tona ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki ke hone harawera me te nui o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anō hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupoti haere ake nei. Kei te pirangi a te tai tokerau ki a ture ki tēnei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou me te atāhu anō hoki te kite a i wera atu a hutanga mahi. E atāhu anō hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau e tau tokotonu ana i tēnei pāti o tātou. No reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki ai tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei a tātou. Me te mihi atu anō hoki ki te hunga i whakatū anō hoki i tō rātou ringa. Ka waihoma te tai tokerau anō hoki, te tai tokerau e kōrero. Kei te whakariteri te rātou i tō rātou e SGM i tēnei i ngā rā whakatāe haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te tai tokerau i tēnei wā.
1: Ka pai. E hoa, whakamutunga ake. Kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu ne. Whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
0: Oh, ai.
1: Kei hea koutou i tēnei wā, kei hea koutou a popo.
0: Ai. Kei konei au i kei roto i te Wairiki tonu, kei ai. Te tū, te paukai ki Ngāti Pikiawa a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiawa i tēnei ata tonu. Ingari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kīngi tanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiawa. No reira, kei reira ki a awa a popo, hei te rā tapu, ka whakatū anu hoki ko te AGM mo te Wairiki, ki roto o te Arawa, ka haere tonu tērā kaupapa. Me te atāhu anō hoki kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori. Kia tūraki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roti te whare pare mata. Kia tare no ki tātou te mahi ngā mahi tunu kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia, nei kā me, kia kātou papai.
0: Kia ora rā, kia ora rā.
2: Kia rongo taku kiri te kīkini o te rehutai. Tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: A tēnā e te pānei, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, ko tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Tā tātou manuhiri nō te kāinga nei, nō Ngāti Rangi Nui. Me ki tētahi o rātou rangatira, nō Ngāti Rangi Nui, ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe, kia ora.
3: Tēnā koe, otirā tēnā koutou.
1: Ana, Meki, katahi anō koe ka whakawhiwhia ki tētahi tūranga hōu i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia haunei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakahorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hiahi ai te kawe i taua mahira?
3: Āhoa, e hiakai anō ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au, ki runga ki tēnei tūranga, mō te taone katoa e haramo Maua anake.
1: Ka pai hoa. Ana, i tērā tūrangi, ko kite au, ko koutou tērā i hīkoe haere, i te pūtake o Mauau. Ana, e hoa, o peako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
3: E i rongo au i te mama i te pauritanga i kite au i ngā horo huri rauna i tō tātou nei maunga, ko etahi nui rawa atu, i whakaro au, me pehara te huarahi tika kia whakatikatika e nei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakaatiranga, he whiako te kite he rango nā te rongo.
1: Koia e hoa. Nā reira, te ahua nei ka ahua roa tonu nei, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
3: Ai, akua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pehara te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi e toru o Tauranga Moana, whakai, whakahē kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
1: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina i ākui ki te mahi ngā mahi nei?
3: Ai, he tīma. He tīma kei roto i te kaunihera, he tīma mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi,
1: ai.
3: O tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
1: Tēnā koe. Nei reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
3: Hei te wiki tuarua o Hune. O i te wiki nei hui mai a Ngāti Ranginui, kareau muhi o āhia katu, āhia tuai ngā hui ki roto o Ngāti Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tātou nei iwi, rātou i taitai atu ki hangarau i te rātapu i pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere. Mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, he aha tō rātou nei kōrero, he aha te ara, kai mua i a tātou, i reira kōrero ai mātou i pāne te anga whakamua.
1: Ai, tēnā koe iho. Kia haunei ko te kupu nui, kei roto i tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga. Engari, nōku anake i nei whakaaro, engari, tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai, e tikanga kei muri ngā tohu, engari pehe o whakaaro.
3: Ai, tika whakaaro, kei roto i tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga, ai. Kua tanuku tō tātou nei maunga, ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro i te maunga. Koira te ahuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe i te tangihana, koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
1: Ai. Ana, ki tau aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia, he mea tohu, ki tau wāhira, hei whakamaumahara i tau hunga.
3: Kāre anō kā kōrero i te mea, kare i rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tau āhuatanga.
1: E tāli, ana, kua pau aku pātai i konei, ahoi anō, he kōrero, he kupu whakakapi rānei āu, ki te iwi.
3: Ai, e te iwi, taihoa. Taihoa, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa, ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga i ngā maunga, i ngā wāhi o te taone, nō reira, mahia mātou i te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
1: Tēnā koe. Ahoi anō e Charlie Rahiri, neki, te kai whakaoranga o maua. Nei rā te mihi nui ki a koe mou i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
3: Tēnā koe. Ki!

tau i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ki te mati hikotanga, ki te whakaputa hō taka hō, ki te whakawhanake ake ngā pūkenga o ngā kaimahi hō, me te whakapakari i te rāngai. Ko ia te pūtea nui o te katoa, e hāngai pūana ki te Māori. Nā, 21 miriona tāra kei te tohaina atu ki te mātauranga kaupapa Māori. Kia tupu, kia rea. Mā tēnei pūtea, te mātauranga kaupapa Māori e whakaū, e whakapūmau, ā ka tū i tēnei pūtea nei. He kāmaka hō, he tīrewa hō, hei tautoko ake i te whakawhānuitanga ake o ngā taiao mātauranga kaupapa Māori i te marautanga me te whakawhanaketanga o ngā kaiako. Tekau miriona tāra, te rahi o te pūtea e haere ana ki te Māori tū, hei roto i ngā tau erima e tū mai nei. Hei aha, hei whakatutuki i te hiakai o te ao whānui ki te ahurea Māori, ngā toi Māori me ngā pakiwaitara Māori. Mā tēnei pūtea ka kō manawa ake pea, he ara whai hua hou, hei āta aruaru atu mā ngā ringa toi, ngā pakehi, ngā hinengaro auaha me ngā kaihoko kitai o te ao Māori. Mena ka whakaaro ake tātou ki te tahua o ngā tau tatanei. Kāore tēnei kāwanatanga i te aro nui ki ngā take whare Māori, kia whānau ora ki te hauora hinengaro o te Māori, tai atu ki ngā rotonga papori Māori. Kei te aro kia tēnei kāwanatanga nei i tēnei tau nei, ki te whakaruruhau i te ahurea Māori, i te reo Māori me te whakawhanake hoki i ngā pūkenga o te Māori. Kaua ki te whakawhanake me te whakawhānui i ngā kaupapa papori Māori pērā i ngā tahua o era atu tau. Nō re re tīwi, kua waimari e tātou i te minita whakawhanake Māori i a tama pōtaka, te pou toko manoa o mua o te kāreti o te aute, anei kua hono mai nei ki te karere, ki te whakamārama mai i ngā whiwhinga o te Māori, te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei tau, 2026, e te minita, e te rangatira, e te tuakana, tama pōtaka, e mihi ana ki a koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe e taku kai whakapūmau i te reo Māori.
0: E hoa, au rā, tino nui whakaharahara tēnei mōkoutou o te whare pāremata, mō tātou katoa, inara hoki mō mātou o te ao pāpāho Māori, tuatahi e te minita 48 miriona tāra ki te ao pāpāho Māori, kua tohe koe, kua whai koe i tēnei pūtea, hei oranga mō te ao pāpāho Māori e te rangatira e mihi ana te ao pāpāho Māori ki a koe. Engari, ka haere tau e pūtea ki a wai, ki hea rānei, māwai rānei e toha toha.
1: Tuatai e mihi ana ki a koe me aku tāringa areare ki ngā take o ngā tau e rua e toru katahake nei. Kua whakaritea ki a 48 miriona tāra katau ki te ao pāpāho, ki a te māngai pāho, tai atu ki a whakaata Māori, tāria te wā, ka whakarite mai i ngā whakaritiritenga, i Wainganui i ngā puari, me te minita pūtea a Nicola Willis. Mātou, ka whakatau hoki te kōrero, akanei pia, ka toha toha atu, hei koha whakatūturu hoki i te oe rā pūtea. Kia kaua a MMT.
0: Tino pai. Nā reira, ka haere kia te māngai pāho, ka haere kia whakaata Māori. Ka tahi anō, ka puta te kōrero i a Larry Pā o te māngai pāho i te tahi tauā ki pāpāho. E mihi ana ki a koe, engari e ki ana ia. Ka noho tonu mai ngā uuatanga o te wānei ki a rātou a hakoa tēnei pūtea hō. He aha tāu ki tērā?
1: Ko tāku e wero anō ki a Larry, kia riro enei pūtea mā koutou anō e whakahau i ngā matihiko me era kātu āhuatanga, te whakaako hoki e ti pūkenga hau, rangatai hau, kia whaiwhai ki te whakaki i o hūnui te kaumā whāpeataroa e hoa.
0: Tēnā koe te minita, tēnā koe. Ewa, 21 miriona tāra ki te mātauranga kaupapa Māori, kia tupu tērā mātauranga. Engari, tupu ki hea, tupu i āwai, heaha ngā kōrero mō taua pūtea.
1: Well, ki au nei neke atu i tērā tātai tātauranga hoki e hoa ko te whakapau kaha. Minita mātauranga, Minister Stanford, ki te toha toha atu i ti pūtea ki te hangā whare kura hau, pērā i te whare kura i te kura kaupapa ki tua ki Seatown rā. Me te mea nei, tārea te wā, ka rongo hoki i tana ngana ki te whakarewa hoki te reo Māori, arā ngā puka puka,

0: I rotu I te reo Māori e whaiwhai nei I tana kaupapa structured literacy me te structured numeracy. E hoa, ko te pānui, ko te tuhituhi, ko te reo hoki, I roto I tō tātou reo. Ko ia hoki ka tautoko hia I tēnei kāwanatanga, ke te tautoko I te reo, me te ahu reo Māori, kia kore e ngaro pērā ki te moa.
1: Ka mautuahi e te minita, ka mautuahi. Nā, ko te Māori tū. I taku mōhio he rōpū tēnei, ka whai nei te pūtea tekau miriona tāra te rahi, ko ai mā rātou ka pēhea nei tā rātou toha toha I taua pūtea?
0: Tuatahi, ko ngā tangata tokorima nei, pērā I a nā tai taiapa, Che Wilson, Evie O'Brien, Heruini, Parata me Pua Media, Parata Kuru, ai te whaiwhai hoki I ngā mahue tanga a tā tamati mā, a karapuka tapu mā, me Veranora Hitzep Mā, nā rātou anō tēnei kapapa I kawai atu ki Amerika, ki tērā motu honu nui nei, e ki nei ko te US of A, I tērā rautau. I tēnei wā, ko riro mā rātou anō, te whaiwhai haere, te whakatōpū hoki ngā pūmanawa me ngā pūkanga o te ao toi Māori nei, kia riro mā tērā kaupapa, e whakarewa I ngā toha, I ngā whakarawe, e utu ana ki rā wāhi. I te mea kei rotu I o rātou pūmanawa pūkenga hoki te reka me te kaunga o te ao Māori, a mā tēnā ka whaiwhai mai ko ngā kaipāmu Māori, ka whaiwhai mai ko ngā kaiwhakarite kākuhu Māori, pērā I kiri Nathan Mā, me ngā kaipikitea Māori, pērā I a Cliff Kudos Mā. Mā tēnei kaupapa hoki, e whaiwhai I te kaupapa matua te Māori, I tū ki te aoporo nui, I tērā wā, a tōna hoki ngā mai, kua whātakau te pakake, a tēnei wā, kua taiki te wā, me rere anō tēnei waka ki rā wāhi.
1: Ka pai tēnā kōrero, a tāhu e te whakarongo atu ki tēnā kōrero, me ngā whakaaro, I ā te whakaaro hie e koe, I ā koe e tohe ana kia whai tērā pūtea, e mihi ana kia koe e te minita, no reira ai rā nei, kua te tuki o wawata katoa, mo te tahu e pūtea I tēnei tau, me te pūtea haere ana ki te Māori I tēnei tau, he ai huatanga rā nei, he pūtea anō rā nei, mā te Māori, I tohe ara e koe, engari kāri whai e koe.
0: E hoa, ko timata mātou o te kāwanatanga ki te whakauhuri I te kai o te waka kia tautoko atu I nei momo āhuatanga. Engari, kaore anō ki ea ngā wawata katoa tama pōtaka mo te whakatupu I te ahurea, mo te whakatupu I te ohanga me te oranga o te ao Māori. Mā tērā wiki, ko te rā, ko te pō, ahu whenua, tai atu ki te wā o ngā hui kai pāmu nei a field days ka kite anō koe I eti o ngā mahi e hikina ana e te kāwanataka, e tautoko ana I te kāwanatanga I ngā kai pākihi Māori, I ngā kai pāmu mahi Māori tai atu ki ngā rangatahi e ngana nei ki ene momo kaupapa arā te ohanga me te oranga o te ao Māori.
1: E te kura tonga rere wā o te auti kāreti e mihi nui ana te karere ki a koe. Mātou katoa te karere kā mihi ki a koe e te minita. I tō whakawāte I a koe ki te tuku mai e nei kōrero. I te mea mohi ana mātou. He rā nui tēnei mōu engari kua whakawāte a koe I a koe anō ki te whakatakoto I e nei kōrero e pāna ki te tahua. E mihi ana ki a koe I tāu I whai ai hei oranga mō tātou te Māori I tēnei tau. I te tahua pūtea te kāwanatanga tama pōtaka minita whakawhanake Māori. Tēnā koe.
0: Maringa nui au I a koe toi tū te ao Māori.
1: Kia ora. He te tai ea o te āhua I tēnei rā, nera o te minita rā, tana pōtai a tāhua. Hei muri ake I ngā whakatairanga e karema, ka hono atu tātou ki ngā hoa pāpāho o te karere, kia haere tonu ai tā tātou wā wāhi haere. I ngā kōiriri me ngā kōnekeneke o te tahua pūtea a te kāwanatanga, 2026.

E hoene ngana na te kāwanatanga ki te tutungi i te hate te o te reo i roto i te tahua pūtea o tēnei tau. Oe nō koena a tātou kōrero mo te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Kia tīkina tuko tā Roihana Nuri whakarā popoto kua tino wini te ao papa ho Māori. Engari ko e rā tū kaupapa ka aroha ke hoki. Te rāpea hei ngā wiki tatanei ka pute he kōrero pai mo te hauora Māori me whānau ora. Hoi anō, koe rā tā te karere i tēnei rā. Tūrou, Hawaiki.

0: Rue Kōrero. Kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irangi o Wātea me ngā tai e pitu pitu kōrero i tēnei hāora. Kā tie tīwi, anā, kua kōrero a Āpere Hama Edwards mo te wā tuatahi e pāna ki te kōpoutanga ōna e te pāti Māori hei kaitono mārātau i te tūru o te tai tokerau. Ko te rāia tēnei o te tahua pūtea a te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō reira, hei tā te pāti Māori a kāore a rikarika tō rātou whakapono ki a Āpere Hama Edwards hei kawe i tō rātou mana ki roto i te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau nei kōpaua e rātou Āpere Hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā i kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ko te pātai ki aia nā te ahi ia i whakaiai ki tēnei tono a te pāti Māori kia tū ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa. Nā runga i te kaha āki mai o aku whanau ngā kia au. Kamutu, taku hoaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai kia au. Me whakaroa teo ki tēnei huarahi. He kraini pāpaho kia au, mokopuna waku. Nā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā tau nei. O te āpōpō kā waihoe tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha, hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kāre e kore te Māori e whiwhi i te aha i tēnei o ngā tahua pūtea i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawata e hoa, he kaupapa nui mō tō hoa tama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mōhio mātou, eti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, kohori ake kore erereke e hoa, kore erereke. Kia hau, ko whai tātou i te pīnati, hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi, ne? E mōhio mātou tērā.
0: Hoi anora e te iwi e tino whakaheana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore e pērārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahou ake tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hoki a reretai i roto i ngā take whare ā kā mutu kua te titiro ia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Ko tēnei te rautaki, e toru ngā wahanga mō mā te huruhuru ka kiki ai te pūtea katahi ko te whakaaro, hei whanake, he kaupapa whare hou mō te kainga kore ki roto o tāmaki ki te tonga. Kā rua ko te whakaaro kia whakawhānui te tirohanga hei whare ahuru mō ngā māma e taitamari ki tonu ana me o rātou nei pepi. Tāpiri atu hei wāwāhitia te kāinga haumaru mō ngā taitamari ki ka puta mai i ngā whare herehere me ara pautama.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pare matatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matei kōtata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te rima ira kati rima miriona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te waru ira kati rima miriona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. A ko ake nei te iwi ko ngā hā kine kina. Anō rei te iwi a ki ngā karere whutupōro o te wā e kore rawa te kai hautu i te kapa o Pangoa Scott Barrett e tākaro mō te toru ki te rima marama e tū mai nei he ai ki ngā kōrero me whai hā paraparatanga i a haiāta whakaora anō i tōna tuarā. Toru tikau mā rua ona tau e kore ia e tākaro mā ngā ōpango ki a Afrika ki ta tonga inaia nei me ngā tehi Nations Championship ka tū ki roto o Aotearoa. Huri rawa ke e te iwi ki ngā kōrero te wā mo te kaiako hou i ngā whatu moana ara ko Scott Hansen, tētahi o ngā kaiako o mua i te kapa ōpango. Koera ngā hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, la tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohutohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hinei ngā matapae huarere mo tēnei te Rāmere Friday. Te rutukau mā iwa o haratu a 2026 e te iwi o matapae ana he kā puapua mo te roa ngātua tēnei rā te tihi pāmahana. 2025 te pāmakariri te kaumā.

0: Due Kōreru. Kia kura ngatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora. Ngā runga no i ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. He whai a kēnei e tīwi, hei āhea a Raipa, whakaputa mai ai i waratau kaupapa here, e hāngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Koe tū te ringa o āpira Hama Edwards, kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau, mā te pāti Māori, me te aha kua ōkawa tā te pāti Māori whakamana i āia i nai ane, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei āhea a Raipa, whakaputa mai ai i waratau kaupapa here e hāngai pūana kia tātou te iwi Māori i a tātou ka ngā hunga tū ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koe rā te pātai, kia Willie Jackson, mā ngai mō Raipa.
1: Te me whakahe mātou te pāti nahi nara i ngā wā katoa. E rau i te mahi a Kushla, Willow, Shannon, e mihi ana ki a rātou, Arena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies. E, ahako i kōrero pērā, mohio koe te tēnei kemu. Yes. He ue ki te pua, nāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa. Engari, hara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koe rei te mahi o te kāwanatanga i tēnei wā.
0: Kua mana i te pāti Māori ko Āpere Hama Edwards, rangatira o Ngāti Wai, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā, Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wā e ahumai ana i te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia tahuri ake tātou, kia Āpere Hama Edwards.
2: Nā reira ue hakapono atuana ki tēnā whare. Me te hiahia kia hakapaua i taku katoa, kia pakari tonua i tana tū. E mohio tonua e poto noiho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rā pōti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Mm. Ka mihi atu ki enei wahine rangatira no te kāinga. Mm. Ko toru tau rātau, e hakari te rite ana. A hau nei na ka arima noiho marama kei mua i au. Nā reira, hore kauhau e pohe e ana he mahi māma, engari. Ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki runga i te tika, i te pai mō te tai tokerai.
0: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū Raipa, Carmel Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Sepuloni o te rōpū Raipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawāna te oke. Hei tā Sepuloni, he mahi whakarōri ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā ana kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakarōri ki, hei tā ana e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whāngai atu ia paora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hoki a reretai i roto i ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri, ata whai pira i a tātou o mā te huruhuru. Tēnā pia he kōrero mō te katoa, ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore te tiriti o Waitangi, me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā kohakoha roa ake mō ngā kaupapa rātonga Māori.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pāre matatanga o rātau i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu kei a rātau hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a rātou whakataunga tiriti roti te wharepare matei kōtata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei, ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te krauna. Inenge tō ko ngā hā, kene kina. Oi anora e TV2, te tākaro tuatahi o te State of Origin 2026 i nā pō. Taira wāke ki te mutungarawa o te tākaro i murike te kapa kahurangi o New South Wales. Meara wāke ka whai piro tā rātou haika te Tesco kia toa ai New South Wales. O 2026 ki te 2026 hūrō. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai ka pai tēnei te 2026 iwa o Ngārangi o Mei 2026 ono ana Waikato he kohu e kākahu nei e te hiwahanga o te ata nei ka mutika pera e te hiwahanga atu ki te ahiahi tukau maono te pāmahana rima te pāmakariri ranga matapai huarere a Tāwhiri Mātea me ngā pūrongo a Wātea te reo o taimi mōrena.
7: Te maramataka I tēnei rā, the energy shifts today, so stay hydrated. Ohua is when the tile rests, a time for quiet and solitude. This is also the best time for reflection and study. Ohua te maramataka I tēnei rā, morena!

0: 会コーレル。
1: Kei a kūranga tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. Ngā runga no i ngā runga mā koha koha o te reo rirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, hei āhea a Raipa, whakaputa mai ai i warātou kaupapa here, e hāngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Koe tū te ringo a Pira Hama Edwards, kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau, mā te pāti Māori, me te aha kua ōkawa tā te pāti Māori whakamana i āia i nā. Nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei āhea a Raipa, whakaputa mai ai i wā rātou kaupapa here e hāngai pūana kia tātou tīwi Māori i a tātou ka ngahunga tūkita kō whiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koe rā te pātai, kia Willie Jackson, mā ngai mō Raipa.
2: I te mea whakahe mātou te pāti Ngāhi Ngara i ngā wā katoa. E rawe te mahi a Kushla, Willow, Shannon, e mihi ana ki a rātou, Arena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies. Ahako i kōrero pērā, mohio koe tēnei kemu. Yes. He ua ki te pua, nāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa. Engari, ahara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koe rei te mahi o te kāwanatanga i tēnei wā.
1: Kua mana i te pāti Māori ko a Pere Hama Edwards, rangatira o Ngāti Wai, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā, Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua. Ahakoa ngā ainga o te wāi a humai ana i te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia te huri ake tātou, kia a Pere Hama Edwards.
3: Nā reirau e hakapono atu ana ki tēnā whare. Me te hiahia kia hakapau ai taku katoa kia pakari tonu ai tana tū. E mohi o tonu ai potonoi ho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rāpoti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Ka mihi atu ki enei wahine rangatira no te kāinga. Ko toru tau rātau e hakarite rite ana. Ahau neina ka arima noi ho marama kei mua i au. Nā reira, hore kauhau e pōhehe ana he mahi māma, engari, ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki i runga i te tika, i te pai mō te tai tokerai.
1: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū Raipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū Raipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea. Kia tangohi ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā ana kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakaroriki. Hei tā ana e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whāngai atu ia paora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hoki a reretai i roto i ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
4: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri, atawhai pira i a tātou o mā te huruhuru. Tēnā pēr he kōrero mō te katoa, ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore, te tiriti o Waitangi, me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā koha koha roa ake mō ngā kaupapa rātonga Māori.
1: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki. E ono miliona tāra te pāremata o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu. Kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a wā waha rātou. Whakataunga tiriti roti te whare pāre matei kōtata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te rima irakatirima miriona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te waru irakatirima miriona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. Inenge tōko ngā hā, kene kina. Oe no rei TV2, te tākaro tuatahi o te State of Origin, rua mano rua te kaumang ono i nā pō. Taira wāke ki te mutungarawa o te tākaro i murike, te kapakahurangi o New South Wales. Meara wāke ka whai piro, tā rātou haika, te Tesco kia toa ai, New South Wales. So rua te kau mā rua ki te rua te kau huro. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ai ka pai tēnei te rua te kaumā i wā o ngā rangi o mei. Rua mana rua te kaumā o no ana Waikato, he kohu e kākahu nei e te hiwahanga o te ata nei. Ka mitika pera e te hiwahanga atu ki te ahi ahi. Te kaumā o no te pāmahana, rima te pāmakariri. Ranga matapai huarere a tāwhiri mātē me ngā pūrongo a wātea. Te reo o taimi, mōrena.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
8: He Waikato,
7: he wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui,
7: te rere kētanga o te wairua.
9: Ohua te maramataka i tēnei rā. The energy shifts today, so stay hydrated. Ohua is when the tile rests, a time for quiet and solitude. This is also the best time for reflection and study. Ohua te maramataka i tēnei rā. Morena.

0: 上コーレル。
1: Kei a kurangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora, ngā runga no ingaringa mā koha koha o te reorirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i wāratau kaupapa here, e hāngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Kua tū te ringo a Pirahama Edwards, kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau, mā te pāti Māori, me te aha kua ōkawa tā te pāti Māori whakamana i āia ina. Nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i wā rātou kaupapa here e hāngai pūana ki a tātou tīwi Māori i a tātou ka ngahunga tū ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koe rā te pātai ki a Willie Jackson, mā ngai mō Reipa.
2: I te mea whakahe mātou te pāti nahi nara i ngā wā katoa. E rawe te mahi a Kushla, Willow, Shannon, e mihi ana ki a rātou, Arena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies. E, ahako i kōrero pērā, mohio koe tēnei kemu. Yes. Mm. E ua ki te pua, nāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa. Engari, hara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koe re te mahi o te kāwanatanga i tēnei wā.
1: Kua mana i te pāti Māori ko a Perehama Edwards, rangatira o Ngāti Wai, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā, Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wāia humaiana i te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia te huri ake tātou, kia a Perehama Edwards.
3: Nā reirau e hakapono atuana ki tēnā whare. Me te hiahia kia hakapaua i taku katoa, kia pakari tonu ai tana tū. E mohio tonu ai poto noiho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rāpoti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Mm. Ka mihi atu ki e nei wahine rangatira no te kāinga. Mm. Ko toru tau rātau, e hakari te rite ana. Ahau nei na ka rima noiho marama kei mua i au. Nā reira, hore kauhau e pohe e ana he mahi māma, engari. Ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki runga i te tika, i te pai mō te tai tokerai.
1: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiarahi tuarua i te rōpū Reipa, Carmel Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Sepuloni o te rōpū Reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Sepuloni, he mahi whakarōri ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea kia tangohi ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā, nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā, te minita i ngā take pūtea, hei tā, Willis e hara tēnei i te mahi whakarōri ki, hei tā, nā e hara hoki tēnei i te tāhai i a pita, hei whāngai atu i a paora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahouake tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
4: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri, atawhai pera i a tātou mā te huruhuru. Tēnā pia he kōrero mō te katoa, ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore te tiriti o Waitangi, me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā kohakoha roa ake mō ngā kaupapa rātonga Māori.
1: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata. Tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pare matatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matei kōtata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i tētahi whakapāha i te karauna. Inenge tōko ngā hā kene kina. Oenora e TV2, te tākaro tuatahi o te State of Origin 2026 i nā pō. Taira wāke ki te mutungarawa o te tākaro i murike te kapa kahurangi o New South Wales. Meara wāke ka whai piro tā rātou haika te Tesco kia toa ai New South Wales. O 2026 ki te 2026. Hūro. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui.

nui kei a kurahi tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā whakataunga tiriti i oti ai i te tuki ai, roto i te whare pāremata i kō tata ake nei. Urira wā ke tīwi ki te rā o te tahua pūtea, nā hei te rua karaka a te ahiahi nei, pānuitia mai ai e te kāwanatanga tā rātou tahua o tēnei tau, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anorei tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata. Tuatahi ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te parematatanga o rātau i roto i tēnei whakataunga nei. Anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu kei a rātau hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i wāra tau whakataunga tiriti roti te whare pāre matei ko tata ake nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. Hoi anora e tewi e tino whakaheana te kaiarahi tuarua i te ropu reipa, Kāmau Sepuloni. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Kāmau Sepuloni o te ropu reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kaore pērā rawa ana te oke. Hei tā Sepuloni, he mahi whakaroriki